bakana a bata da hat ego e a chidas e jo e aja koi aji da des e di de yi ke da ne a kodi e she de moya da ben da ajnish e e a di ne re khodok a lo ko aji e a tobik e je kodar ne do le hot a te da ne go e e a ya cha da has a la as a ye to na han a de e a di khodil sa Dane do kodochide aje be eda east kinigi e eda den dane kodosa aje et kindala ado e ya 150 acres eid e ya aje a kodok alta nila konde dosach da ha one big ishu e ya kodok alta dane eda shodisk azgi eid e ya asho kongi yode dolcisit a kuila dane go eid e ya da hazne la kodi e ya Nere di seta itjo, sigi shit ea ba da hosens and dole stane, eshi nere in Interstate 25 adi set ea yat ego eid ea a da jong ila a ko shit ea di de hot shots aj ea tra da ol dako nda nishtani la sto adot ea air attack do to. Type 3 helicopters e aj e yachna e go hot o e de yanta anish got da ni go e de aj ya da hal le go

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e bene good morning, dolle. Good morning. Nere na din tra bela os kit nere chastrado I wache eid e yana da alkeid. Ako shid e ya kontra dat och geshigi eid e ya sto. Aje eid e ya di de bebera njona gosht adachle adots ilze. Da betrado en da do lebe best on ge e do da danila ni jone go agi do chingo as is be hel adalla do le sto en da ajnal tsos e de ya be es chin ni je do nal tsos na na je do ni be bene be ka go as is aj e ya be nas tsos go di list kwishi be hel in lagi da ne e shin re livestock training facility e aden da hojato le e nge juna kidon le jun asla jje se be do sne do dir je a kwije nha at e do le na kiche don le nda inish do le sta ne Roswell ade e yadin khana isne do le sta ne la to shit ak es don aje a de bebran khan da has nege shin al sosen da hasa je check e ya nej e I le do le sta Natural resource aja aid ea dide de bebega agi eido ea alts ade yil jolta do leil da ne eishit anhi a hawan hil na has aade aad aid ea hajod anhiisht eda hlet do leil da ne go kwaid ea aja aid ea chane ilia la alto ko ein chabed alni do leil da ne la KTB FM Pine Hill, New Mexico aadod ea ananeids a kwan hiena ol kill.

sigo nas nelko baxtolis. Adon ta tich iyanta, adot a kone o, dan tehecho ed at e, nichi shoko na mots il zebi ta hat nilipichi kako ya at e. Ako hade shi hawan ben kaho zanigi hazdez ito li. Di eya hawan gonet at e hajo eya kashte hojil iko hot o eya di nas ose. Edo hos yahado gasta. Ako di hawan hajo dejnos is to deko hat ada dat e. Hat egi da ben kataz. Ben kata hasna da hazligi jo e hazdez ito li. Adon dan le. Toda ben ye yahada az ahagi da e bina go hajo jins ito li. Ado chedaj je ben ye naz nel vence da hat ehagi don le da del karpa kat ate da. Adon da beshe chi da badan tigi jo e hawan bita di tigi da ad e hajo dej nos ish. Hawan ben kata has zago zih zago jo ko e ya di nge besh. Aga adal yagi still wool e ya at e edo da beshe tzu da. Dan is dizigi jo e kombaj a neji nito lish ado biki jo e ya chok e ya bahada jile. Edo da go simeta e bekade go be dash lej go ata jile. Jodina as onsa ado le e yo yiraj go at e. Ado le di fomit ehegi e bich akit ad e. Benjish lejin did a yin kanat o rash got e la. A sin izgi di nas onsi yido rashigi do yi gahegi e bich a nas nelgo. Aj do lih bich a beta da est lingo aj do lih. Nle hawan bakade hawan bakat ahata akon da hao ah got e. E dat ad e hajo dejnol inlo e. Do hasht edat egin da has chongi da e nache e ya kushdo lilo ed o e ya donas onsa ade ya anda nata. Nas onsa banj I nilko jo e aje snaptrap ich ninigi e ya at e la. E de kweda al kets nilko ashdo lil pala di nas onsa do asa e ya ya hana lgo da de kweda shin khul ya hana jako e ya at e. Ako bahada jile egi eya nish I ik anigi da. Edo da ako chocolate da baya at e hazelnut da hat ego da bako eya ashto lisha. Ako di hawan bitsigo ako naz nilo ashto lisho e. Do eyan lit a hosh e. Sa as yuj bon ki jeta.

Yat e kodo e ya native stories khane benkil na hash ne ha je e ana ol ke kodo shit e ya my life as an Indian woman.